ako sam enkad pošao na dan graben, na bonci graben, sa veličivljivom nekri cedi da ovdje im znao sam da je bio taj bonci krina, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na nego prije u Rosu, na n